Ellers så går jeg inn for avrunding på første timen. Vi skal lese 1. Tessalonikerbrev 5, vers 23 og 24.

0: Das allmächtige Holy. Vi ska läsa i Jesu namn. Jag har velat chita montedan att det är betakan tam tehte mehtun vuodas nuhko maitta ei tiin aivaa mutsat. Mutta ei millään nuuf olla suhtan. Maas on outal kulaati puhassu profeihtees njalmi pokte. Ahti Kristus kalkei killat. Vaalte tam tihti ära miela ja jokki tehket. Vai tiin suttu shatta se eere sihkujuvut. Vai tervas mahtujumme aikit puhada se herra muodoin. Ja vai sun vulkkatyhtsi taam tikkidi outal kulatuvun Jeesus Kristusa. Kohte perre ammi huomasti kita tai aikki ratjai. Kun puhtinkat vastain pajas rahkatuvujit. Mai pirrai millä sarnun puossu passi profeihtajas jalmi pokte maailmi alkurajis. Tas kun Mooses tehki vanemitte, Herra, tini milätet. Kalka Georgian tahti tikkii profehtadin veljenätet nuhko muu. Suu kalka pehtetti kulteli puhtaam siste, vais on tikkii sarnos. Mutta taa kalka tahpatuva juhki sielu, kohtei kultaltaan profehtaa, kalka heavat tuvot. Olmuit kaskas eiret. Mutta maitta ei puhua profeihtaa sammol kirjirajis ja laasmanjas. Nuhea nakakkuule lä sarnan, lä hautal, lä maitta joutal juo kulahtam taipeivit. Ja vi lehpe profeihtais ja lihtumaanat. Maihi miltakai niin vanemikkom, kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalike puht sohka kotti heatnamalte puure syyni tuvut. Tiin lusale ikmil, kos on ajas juodjel tahti su partnis lusaa. Autte musta vuolkatam suu tiin puure syyni. Ja juokkaas tiis jorkal iedjas su paha vuodas tis eiret.
1: Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet. Like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett, skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.»
0: Tuo saapna, jos kun tuo saapni laakalas tuohta vuotta. Himmelske faatette var diine hellige uur. Hellige du oss i din sannhet, for ditt uur är sannhet. Amen.

0: Kjære menighet.
1: Fratis erbe conti.
0: Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Armo lekos tikkun, ja rafi minni milemes, Jesus Kristus okte.
0: La oss alle be.
1: Rokkalallu mi puhkat.
0: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, Imil, Anmi, Rikus.
0: Du som har kalt oss fra mørke til ditt underfulle lys.
1: Da vil rauken min sevdjelses, to herre vars tjokasi.
0: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
1: Nå at vi er så hele sotto siste.
0: Men leve for deg.
1: Måtte jeg litt unna.
0: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, til mi kullaturakis barnei, Jesus Kristus.
0: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
1: Mrokkadala natte mirapaste min vaimulmet satnei.
0: At de som ikke er frelst må bli kalt.
1: Nå at det sitter jeg hele beste jo om vela, odjotan raukama.
0: Og finne deg. Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
1: Ja, det sier gode hoskott for meg her på min utåkken læ.
0: Og leve som dine barn her i denne verden.
1: Ja, ærlig, det går du mana at han har gilmis.
0: I ditt navn, amen.
1: Du nama ditt, amen.
0: Det passet veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
1: Det har vi nå gått nok å gjøre apostelgjerningene den gamle kapitlet.
0: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
1: Den er på da som vi kunne ha med Rokkes Sarni Peteris.
0: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin Herre tre ganger.
1: Så godt det leg mot om baby hodet lærmers den tilgjøret så bedtelig så herres.
0: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
1: Måtte det alle sånn når han også måtte jo om denne passive øynene.
0: Han var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
1: Jeg har aldri sett den dårligste din Jesus Kristus og hva jeg har skjedd meg.
0: Og ved denne kraften hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
1: Jeg har fram og bokte det som møtte et alt og den avtalte meg med satan vansitt.
0: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
1: Jeg har galt en sånn, bare jeg litt annen, da god.
0: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
1: Jeg er det sånn man i det møte at det gjør ikke Jesus Kristus av oss god alle.
0: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
1: Det er jo ikke gjør ikke oss særlig Peteris.
0: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
1: Ja, det er jo ikke min lukke for å spille med Peter Kjelland.
0: Og det er et brev til de som har blitt omvendt og tror på Jesus.
1: Jeg lukte Charles ikke gjelde. Jeg har ikke lov å gjøre seg. Jeg husker Jesus alle.
0: Om å leve et hellig liv.
1: At det sier helt passiv ærlig min.
0: Til ære for ham.
1: Gunn din sonen.
0: Og dette hellige brevet står skrevet hos Apostelen Peter, det er hans første brev, i det andre kapittel, og vers 11-12.
1: Ja, da, passi, tjalos, det tjalo, jo, passi, beta, rauti, kirgis, vestas kapittelis.
0: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
1: Ja, mi, loka, Jesus Kristus navn av bokten.
0: Det var det andre kapittelet.
1: Den er den oppi kapittelis.
0: Vers 11. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
1: Det er lagt Mon ervon din nokko hakmasit, ja olko hernam olmoi. Atne hirje dat heere vatsalas himoin, ma sohte sielu vastai, ja atne puori ellinkärti pahkini kaskas, vai sii särkkepälte sarnudettin din verretahkin. Aina se niin puuri taguit, ja laitti ihti raamidiksi ikmila,
0: Dette er en formaning og ikke en befaling.
1: Tale opta takkar Charles vi tuikkola ikke tale vi ikke la kohtun.
0: For det er forskjell på disse to.
1: Denne kan alle ære oss tankoftis.
0: For når man befaler noen, så tvinger man dem til å gjøre det.
1: Denne kan alle jo kohtun, det bare jo sånn takkatan.
0: Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet.
1: Jeg jo sier at det rankar stovet.
0: Men en formaning i Bibelen er noe annet.
1: Måtte man i det med Bibelen, så jo gære han.
0: Da oppmuntrer og tilskynder apostelen oss til å gjøre det gode.
1: Dalle håp og høye måtte i dette, holdt på takk at han bor i.
0: For at vi skal gjøre det frivillig.
1: Nå at det ekte og datter lagt støkte.
0: For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny.
1: Den er på sånn bort oss, hvor Jesus har lært alle sitt røkeren.
0: Og da har han også fått et lydig hjerte.
1: Eller så smitter jeg og svegmo.
0: Så han gjør Guds vilje frivillig uten tvang.
1: Nå at det sånn datter jeg ikke vil at datteren med bakkohagene.
0: Men hvis han ikke gjør det frivillig,
1: Måtte just hitta ett och datalet.
0: Men må tvinges.
1: Måtte banke jo.
0: Da er det et tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud.
1: Telle lær mer at det så nille holde sitt frekaren, ja, så sveil og ytmel i nokte våt.
0: Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord.
1: Ja, men jeg er ikke mye, jeg må Peter, alt hva de sa litt.
0: Han kaller dem mine kjære.
1: Som går til at min
0: I den talen han holdt til jødene så sa han brødre.
1: Den sa at hvis meg som dårlig jødene ikke går til det som vilje kjøter.
0: For å vise at de hørte sammen.
1: Ja, sier gulle hokting.
0: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus, de troende.
1: Mot alle går ikke oss på det kjøkaskas, lagas og tovåta Jesus Kristus.
0: Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
1: Og man er den din til å ha masse, jeg orker gjennom ormodgjen.
0: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
1: Inte er det mått sikken servekott innlegg, ikke er det kjærlåsmann.
0: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene.
1: Måtte kjøkje kjærlå jo bete kjøtte jødene til hos hans hadde jo.
0: Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse.
1: Feitelen nå at det ligger og jøder ikke sin far oss.
0: Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser.
1: Jeg tror ikke alle jo en silke bjørkene den gamle hjem.
0: Slik som også jødene har vært i mange hundre av tusenvis av år.
1: Nå kommer ikke jøder ikke inn. Du feil, jeg ikke er jo nærmest.
0: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i.
1: Ja, den lagen eller sier det går opp med at den riken går seg over.
0: Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte.
1: Måte som Giosko Jesus Kristus alle med Hamas ofte lager med det.
0: Enten han er jøde eller en hedning. Så derfor gjelder også denne formaningen til oss. At vi er fremmede og utlendinger her. Betyr ikke det at Vi är främmande i den naturen som Gud har skapat.
1: Det är mästern som att det vill ha mästern långt och med helt mille sig ut i den.
0: För vi är ju som naturen ellers laget av jord.
1: Det är något mer lätt att gå långt och jag må då i ätna med stackon.
0: Vad är ett exempel på det stora Guds under att Gud kan skapa liv av den döde jord?
1: När alla står i mästern där på satt i med satta tacka häka den jamma ätna med.
0: Och till denna jord ska vi också vända tillbaka.
1: Jag vet inte jag när vi kan lägga med mästern på låten.
0: Och av denna jord ska vi också stå upp igen.
1: Jag vet inte jag när vi ska lägga med pajarstånden lite.
0: Så vi hör till i naturen och på den jorden Gud har skapat.
1: Nu att vi kollat en punkt i mig i mille sig ut i den.
0: Ja, vår Herre Jesus Kristus är också... Hans legeme är också av denna jord.
1: När min Herre Kristus är romarslig mitt, han ätna miss.
0: Och han har också, och han förte ju också den botfärdige rövaren tillbaka till paradisets hage.
1: Jag som fävrig i mitten lappon rövvara ofta paradias faktiskt.
0: Så det är på den måten att vi är utlänningar?
1: Nå, att det är lagar med lite mer håll.
0: Men det betyder för det första att vi inte ska vara här beständigt.
1: Mot det maxaren säger man att det är mer alla kärlek.
0: En gång dag må vi ta farväl och förlata det vi hade här på jorden.
1: Jag ofta ber vi kan lägga mig god vittan. Mig mer. Jag ska lägga mig utan ägnen alltid.
0: Dessutom är vi främmande för denna tidsåldern.
1: Ja, mulla mig mastan aikai.
0: För det som dominerar i denna tidsåldern, det är frafallet ifrån Gud.
1: Ja, då mi öppna aiki choyu hosle att det i milistaita nerit.
0: Och denna världens första.
1: Ja, då majin mi konakas.
0: Är inte Gud, men djävulen.
1: Ile himmel mot paha vila.
0: Som är virksom i de vantroende, står det.
1: Da som gottele da epi vartjeit lakka.
0: Och som får dem till att, får människorna till att leva och utan Gud och följa sina lyster och sina tankar. Och sin egen vilja.
1: Som gör att jag har gjort mig inte sett att jag har gjort.
0: Men Gud har funnit någon och tagit dem ut av denna världen och satt dem över i Guds rike.
1: Och då vill jag gärna ha mått in i bitjan så sin rike.
0: Inte för att de var bättre än andra människor.
1: Egentligen är det inte bara på gärna.
0: Men ena och alene för att han på dem ville visa hur god och barmhjärtig han var.
1: Och doktorna sedan tyckte att det ska ge man vajpolaris som länge.
0: Därför blev de frälst alldeles uförskilt bara av hans stora nåde.
1: Denna kände sig bäst i jobbet, så stora arm och bakte.
0: Ja, de blev Guds kära barn.
1: När sig kände mellan rakis mannen.
0: Så där som du är ett frälst människa.
1: Just han lät bäst i en ormors.
0: Då ska du veta att Gud har gjort stora ting emot dig.
1: Det är den himmel stora ting för att tacka han då hos dig.
0: Ja, Peter själv var ju också en sliken som hade fallt och blev uppreist av Gud och fått uppleva Guds nåde.
1: När Peter lade upp det där, Emil, i kädden, Peter, då på att titta till att jag sån fyllde han dig. Mot min fasta en bort i Sobajas.
0: Och därför så förmanar han också sin menighet så inderlig.
1: Denna manida som inte är särvegott i något ålder.
0: Att de icke följer denna världens fyrste och lever efter sina lyster.
1: Att det ser ju av alla magin med konakasa eller så sin halomelde.
0: Men att de heller lever för Jesus.
1: Måtte se bästa eller Jesus sin.
0: Han som köpte dem fri och betalte så dyrt.
1: Som ge oss till sin fridgen genom sin ollo.
0: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
1: Behtelig kjetta et ormusløs halid og seit. Jeg må rett og ikke hyve opp det.
0: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
1: Ja, det er selv på jo og bakte, vinket litt. Det er ikke alle skimo i birra.
0: For det første så strider de imot sjelen.
1: Hva skal skje til det? Hva skal ha sinløy?
0: Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Ja, nå betal hos det. Takk i min dokke med og sin takk at han bor i.
0: Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer.
1: Ja, det er i alle fall denne lagen mellom mykta i søvn i det mykje herlige å si.
0: Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet.
1: Og da er det også da at det på en skjedd huset og at han sådd og dolvig dyrte.
0: Og menneskenes lyster og begjæringer har blitt urene og syndige.
1: Ja, og må ha litt oss alle kjent en boktis med, da må jeg satt og bokten.
0: Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud.
1: Denne kommer rakist i min, ha litt oss her på Gud, Milan.
0: Og det har også gjort oss egoistiske.
1: Det er alle min takken nå at vi har vel det helt kjøpt i rykket.
0: Det har gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
1: Da skjønte jeg nå at det almost hadde jo skåttet litt annet, tenkte jeg.
0: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg lager også at det meg innmere stinker, meg jeg gavner av min lukte.
0: For Gud er vårt høyeste gode.
1: Denne ytmille min er limosbående.
0: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
1: Jeg har lett oss å så bakte sjelen og gavne den meg anser seg.
0: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
1: Og alle sjelen og sjelen til å lede vi.
0: Som ikke lenger ser opp mot himmelen.
1: Vi er ikke hjem på gæsjen vi går.
0: Men ned mot jorden.
1: Mot å ete en gul.
0: Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse.
1: Det er meg til kjønten av min sjel og båten, den dille.
0: Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret.
1: Gjør det gøy, jeg melder lak i, jeg dalt og la kjønten gus i domot.
0: Og hjertet blir sykt og tomt når man følger sine egne lyster mer enn Gud.
1: Ja, vei, må kjønte låsa her, hva er sånn, Masius?
0: Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den. Hva er målet med vår tro? Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden. Og så er det det andre som våre lyster gjør av onde ting.
1: Gjelle vel å nå begjøre meg mitt oppgjøp og behave av
0: det. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Nå må jeg si da at det takker min dokke med og sin takk at han bor i.
0: For det ser vi i vers 12.
1: Denne går han og en i min kvokten og plogget av verset.
0: At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster.
1: Jos min maske galka skjønta på det, galka mi bjøtta litt i hvartkjellers himmel.
0: La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter.
1: Ja, det får jeg lenger tilbake, nikkaskas, galka sånn.
0: Så at de skjønt i baktaler dere som ugjerningsmenn, like ved med å prise Gud på besøkelsens dag.
1: Vais i selke beltes arno det intim verri takkin, aina sedan buri takkuin. Ja lantihte raamidik tsimmila vahpalantan päivi.
0: Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse.
1: Selke sånn at det er mye mannene skal ikke lage av oss at selkebeltes har noen min.
0: Selv når de gjør det gode.
1: Vel er alle nye og sin bor i dag og i dag.
0: Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi er av.
1: Det er det ene å si i dag, mye jeg er sier.
0: Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide.
1: Ja, da må jeg si det galt, skjønte ille.
0: Det blir på en annen måte.
1: Det skjønte noe, er Allah.
0: Selv om Gud også vil vende det til det gode, når de legger det frem for Gud.
1: Ikke, min datter skal bytte at han bor i Gullvik, og da har den bytte jo i min.
0: Men her er det snakk om de som lider fordi de lever Gud fryktig og gjør det gode.
1: Ja, det er slik hun må si en vekk og si jeg er helt mye balalatsja og det er ikke at han bor i byrra.
0: At Gud trøster disse menneskene.
1: At det er mye det da jeg har oppnått.
0: At de bare skal fortsette å gjøre det gode.
1: Ja, det sier jeg skal takke min den bor i.
0: For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem.
1: Denne gode på at dere beger vi går i middag og opprette seg.
0: Og da skal de prise Gud for deres skyld.
1: Ja, da kan ikke si meg noe himmel av sin dikte.
0: For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen.
1: Det er noe at vi må lære kjenne her med lønt og ta for oss.
0: Og vi har motvilje mot Gud.
1: Ja, vi slår oss det her på himmel.
0: Og har et hårdt hjerte. Og derfor, en som ikke tror på Jesus. Det er like som at ordet ikke når inn til ham. Og han står det imot. Men så kommer det en dag da Gud banker på hjertedøren.
1: Og det er bare at vi går. Og
0: han begynner å få en uro. Og han begynner å undre seg. Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet. Og da er det ikke så lenge før han begynner å komme i nød.
1: Ikke lenge noe kukker man av dere som borte heter.
0: Han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud. Som har gjort så mye godt imot ham. Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det. Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn. Og begynner å takke ham for dem.
1: Ja, det kan jeg ikke ta notes.
0: Og igjen, når han har kommet i en slik stilling.
1: Jeg har sånne båten da dillet.
0: Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av.
1: Det lager jeg vil gjøre et av sånt som jeg ikke har avkastet.
0: Slik som røveren på korset.
1: Noe røver råses.
0: At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
1: Sånn er ikke jo enig at Jesus ble på det, jeg var en horskis ålmors.
0: Og da begynte det også og opptennes et håp i hans hjerte. At også jeg måtte få del i denne hans godhet. Og da var han frelst. Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen. Herre, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike. Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
1: Ja, Herre, hvordan så satt ni, jeg var alltid så far i paradis.
0: Når vi leser disse ord av Peter,
1: jeg kommer nok at jeg sa han i Peter.
0: Så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte.
1: Det var en med som er tjov og meldte hva Jesus sa.
0: For Peter, han hørte også Jesus tale bergprekenen.
1: Denne Peter, hvor han møtte Jesus, sa han i varre sartnes.
0: Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
1: Hvordan man er det som måtte jeg gjøre, lærte tjov og sin damme, givetvis.
0: For Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
1: Den er på, vi har servet godt til å åkte gav på mille varelden.
0: Og derfor kan den ikke skjules.
1: Den er, det er satt i kyrk og jord.
0: Men den er synlig for alle.
1: Mot alle kan løgn og boke igjen.
0: Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode.
1: Den er lømme noe til her, som min dag går og går ut.
0: La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus. Så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen. Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god. Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning.
1: Sånn, det er lagt av meg og lagt av bytja her som er på håndmorsløs ordning i hånden.
0: Å være lydig mot kongen og de lovene han gir.
1: Jeg lærte her hvordan skåne av gass i og bort i slaget i meg som bytja.
0: Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer.
1: At jeg det sier jeg til deg, han husker smerten herre i hånden.
0: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
1: Jeg mente gjelde hos jeg bare at hoppse jo min sikker nissen ikke gjelde neit eller en vannhorsk vann er på skolatsikken.
0: I vers 20 i dette kapitlet står det:
1: han går til å ta verses oppe i kapitlet.
0: For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
1: Da skal vi rame tale, just de, og vi sånt og det på her samt må jo bete. Gjelda bete kjerta vansjen. Måtte just de, og vi takka bete puri, ja da han dikte gjelda bete slepe kjerta vansjen, det da kauna armo i min åttes.
0: Og så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus, Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
1: Jeg er gæsa som nåten, min Herre med Jesus Kristus, og det går vi ikke her, min.
0: At vi skal følge etter i hans fotspor.
1: Ja, det vi kaller kratjov, og så gjør det ikke låtet.
0: Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
1: Som gitt akkurat sånt, og jeg gikk av noen beitler som båter som hjelmis.
0: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
1: I sånkall sjela han fast en gang jeg sjela hoi.
0: Og han truet ikke når han led.
1: Ja, så nikt han ikke som gille.
0: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
1: Ja, sånn at de der ville ikke ofte tomme vannhorska.
0: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
1: Ja, på at han takk er som min dyktig.
0: Ja, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det.
1: Na, som godt i minne sott og så råmarsis, ja, mora alde.
0: Han bar våre synder på flere måter.
1: Som godt i min sott og manka lakai.
0: For det første så måtte han være sammen med syndere og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
1: Og det måtte sånn vante de sotolatje i faros ved å gjøre noe sånt å ha synden.
0: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
1: Som var siden målet og bete lov å ære ikon.
0: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
1: Måtte være med slik og gikk med meg til god i så.
0: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
1: Ja, det gikk med det på min. Jeg just har gått så pakkelig på det.
0: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes Døperen.
1: Men da måtte jeg vete meg til den meilekolen Johannes Døperen.
0: For da Johannes og Døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa:
1: «Denne går Johannes og Peter litt av vant til det, men det både Jesus så til Johannes tilke.»
0: «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.»
1: «Gjeroi mi lapis, mi gudda meil mi sotto.»
0: «Så det gjorde han, for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha.»
1: Han takket jeg sånn at du måtte gille han til den rankast du sa med lyftet min. Ikke jeg.
0: Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv.
1: Ja, da har jeg jo vært ikke hos en min ærlig.
0: Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her.
1: Tenk på det, da har jeg ikke hos en min Peter valgt av hodet.
0: Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset.
1: Når man har sikkert Jesus til gudda min sotte hosen til.
0: Da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem.
1: Til nå at vi kan rette så vel gale litt ansikt.
0: Nei, da må vi dø bort ifra våre synder.
1: Men alle vi vet, ja, vi hører min sotting.
0: Og leve for rettferdigheten.
1: Jeg er litt bort i våre synder.
0: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikkel.
1: Nå kommer vi med deg opp at den kyrke hos oss og skoartikkelen.
0: Nemlig at Jesus Kristus, han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
1: Når man sier Jesus Kristus, det lånes dem må, vi må lære så egens.
0: Og at jeg skal leve under ham i hans rike.
1: Ja, det må være så veldig så rikes.
0: Og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
1: Ja, bare veldig så galt, bortis med to våres, ja, si hva her ga.
0: Like som han har stått opp fra de døde.
1: Nå kommer ikke det sånne på jeg skjønner en hjemme i luften.
0: Lever og regjerer i all evighet.
1: Jeg lager rade på Hagaras vorting.
0: I det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det.
1: Det var største kapitlet, Peter Rives. Jeg er nok lukket, jeg vet om lukket kapitlet. Skjønner ikke alle jorden.
0: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
1: Noko kololas manat, alle keva hege dette din, autolas himu dette melde din, taide mehtu vodas dette, mutta sante tampasi melde kohtele din kohtson, maite ei digis passin, pohtin ellim kertis dette.
0: Her står det at vi skal være hellige i all vår ferd.
1: Der står det at vi kan ikke passe på med maskjelden.
0: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
1: Ja, det er det mye jeg sa til morges til min halv.
0: For dem gjør oss urene.
1: Denne går takk i min bortes mette min.
0: For dere er dypt kjøpt.
1: Denne går de lette tøres i host og jorden.
0: Er da Gud i deres legemer?
1: Ikke si med din romarskiste.
0: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: Hun i lek og sakje, jeg barne, jeg bassi ui i. Gåte lei, jeg le, jeg bisse opp den dårte i min, akkala svådas, akkala svåti. Amen.

mengden kom, tenkte jeg akkurat det Markus har fortalt. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk.

0: sono ciabatte, mi sa, ecco, iridis, quosonasti, pacchiano, vaimu, siste.
1: Et lyser inn på et mørkt sted.
0: Okta tjouka, mi tjouka, okta seugis pakkis.
1: Inn til morgenstjernen går opp i hjertet.
0: Kirta tässä, kun edis kousunasti pakkana vaimus pajas. Edis kousunasti pakkana vaimus pajas.
1: Men da må vi også be om at vi må lyde en sann forkynnelse.
0: Mutta alle verte mi meitä rohkalla hahta suojelija tuohta saarni.
1: Til barna som vokser opp.
0: Maana ei kuudu pajas sattamille.
1: Til de unge.
0: Og nuoraja.
1: Og til de eldre.
0: Ja maita vuoro sappuja.
1: For det er så lett at vi tåkelegger Guds ord.
0: Tälle no johtili maita lahti mye ku seungi lahti hikmisani.
1: At vi ikke våger å holde det klart fram.
0: No ahti mye at tuosta laan tuolla te fjelkasit autan.
1: Så vi trenger å be om å få være sannheten, tro i kjærlighet.
0: Vi vet det råkalla, vi vet det tuottavuudessa osku toivottavasti.
1: Be for de som forkynner Guds ord.
0: Rohkalla siin kuudu saar i rihmisani.
1: Til små og til store.
0: Små vai ja store raja.
1: Be om at de må være frimodig til å holde fram både det som dømmer og det som gir liv.
0: Ja rohkalla tana, että tuolla houdan sikkedan tuo tumme osa ja tämä jättää jällimaa.
1: Gi de frimodighet å holde sannheten fram.
0: At ei me lade rohka vuoda, se tuolla tuohta vuoda auten.
1: Gi de frimodighet å være sannheten tro i kjærlighet.
0: Ja tuohta vuoda tässä, at tuohta vuoda, tuohtan rahki suoda.
1: Guds ord er sannhet.
0: Me saa niille tuohta vuohta.
1: Og vi er kalt å være tro mot denne sannheten.
0: Ja, mille rauko jo vunne at det oskutan tuhta vuhti.
1: Og så er vi kalt å være tro mot denne sannheten i kjærlighet.
0: Ja, mille rauko jo vunne at det tuhta vuhten tam rahkis, tuhta vuhta rahkis vuhten.
1: Jeg synes jeg mislykkes i dette.
0: Ja, mun tautan at det ille lykstuvan da, just mun ja.
1: Jeg tror vi er mange som synes vi mislykkes i det.
0: Ja mun jahkan tälle mankas, että toutetaan näin, että ollaan liikstuvaamme.
1: Därför trenger vi å be om nåde.
0: Tänne on arpeis mi rohkalla harpmu.
1: Til å være sannheten tro i kjærlighet.
0: At tänne on tuottava oskus rahkisvuodin.
1: Og kun få leve hver enkelt av oss i denne dobbelte gjerning med Guds ord.
0: Ja jällit tuottavastaan kohtkärtan ihmisani tuottavuodasiste.
1: At det får døde og gjøre levende.
0: Att vi jami har jag tacka ällim.
1: Och så får du också be om att få leva i denna erkännelse.
0: Jag mäter och kalla att jag nu ber som jag gör så ällit att han tar upp.
1: Dag för dag så får du be om att Guds ord må avslöra dig.
0: Att det är ällit bäivall att jag ber som hon sa i tona i mille sa ni att jag tacka rapasin du.
1: Men dag för dag så ska du få lov att leva i denna trösten ifrån Guds ord.
0: Ja päivällä, että eli se pääsää tuon maittaa Jeesusa siste ihmisa näin.
1: Att det finnes nåde för all synd.
0: Att det kan nå armu maittaa pois suttuja.
1: Att det finnes en fullkommen frälse.
0: Ja det kan nå maittaa det hollisla spestu jukmi.
1: Som alle må få del i.
0: Käsa puohkat katka lyhtsylle hosalansan.
1: Gud elsimme dig i Jeesu navn.
0: Ei mill lehkus kihtus, jes nammi.
1: Amen.
0: Amen.

Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke tro at alt det underfulle i naturen bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7000 linser. En sommerfuglvinge har 100000 tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 km i timen. Jeg har for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi dem som slutter å forakte hans under i skaperverket. Guds ord sier om dem som ikke tror: de ville ikke høre, og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem. De var hårnakkede. Men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik.

Man lukkai elgi mailmi. Gi rakka de bjeivasa, manu ja nastid, almi allagasi. Olmui, smalmana tjid, lottid, gulid, spirid, ja bortlagan sattu i etnan ala. Då daida smetan och bera motumi. Mison algoslei. Motumat vasti ditt. I lenni mikige. Mot da i mettel i rekta, godursis i både era og godursi. Ere satt fast adget. Det lega jo i da. Unna gav jeg tjalmars, ja. Vi har ikke både da sta ippmil, min bira statta min. Mot i dag skulle vi ikke bor i vasta dosai. Vi lett en bog og jo i da. Vi satt i trekke sitt godt gå i middemet. Vi satt i jorda sitt, ja, vi satt i møte litt godt å gå i middag sæset, da må vi jorda satt. I gjerdgi, i ljerdi, i gavgato, ge satt i den dagat. Må i dunja ledne personat. Det er dalle dorsfall okta aino rifte svasta dos, da njera dagi. Albus lei mohton, lei okta persona. Da tjojo kjæle jo vunan gidis, men vi bibelen gott jo dit, ja dalle dota. Algo sine de ipmil alme, ja etnama. I mikki sa det ersaldes. Vi er så ihokse ersjed, ja stappe dormis. Mot det alle gote vås alga jorda sitt, ja planet. Det alle arkitekta. Det mer er det som alget hokset, ja bidget olmo i bargoi. Jo, nå skjedde vi så rakk og dovot. Båk akkjettan øynet, dikte, at det da se hoksen mestir, var ikke vel jeg øynege så. Ippi meg rakk av de plana, så mer er de sivne ditt almi, ja etnama. Jo, nå som daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja da skjaddei. Min herre, ja min ippmil, Donne sin den båt sivna do seg, ja du datt og bokte, da le, ja snivne do og gjedje. Da gokte våstemors astronauta, gikk manna gai mermi av oss i, sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne meide gip mi lid, na bodali og balet gikk mikke gip mi lid. Da han løy hui hertiges jorda skjep mi. Jordas jo seppan gåla liv kibjeusis olgos, Filpa stivtji, da go bira si, ja daja si. Jo ein ofta ge olmo. Olmo ska jeg oba gav noge. Da han lyfte det sema dovki. Ige dat goit ut nobba storta si, da nashi. Jalla djelka so vai mostes. Ile okta ge ipmil. Ipmil gav no, son le. Som i et oine, Måtte mye øynet av meg som det sivne i den. Og ikke båk at han meil mis, da jeg skjedde at de gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn le.

0: maininnut. Autukas lä lähtö olmoskän keuravuohtelä tuu siste. Tähkäin mielellä taiti rahkatuvun keinnuti. Ko sii vaatjulitte tjerrum leie tjaalade sii tahketan aatjagi etna enamin. Ja arra arvi kokkjadan pure siunadusan. Sii mannet oudan faamus faapmui. Sii läidestit oudan, luoidestit oudan ipmil oudi siun alde. Herre ipmil, almi viai ipmil, kuula mu rohkus, jorgal peljät muu peljäi, u Jaakob ipmil.
1: Spørgmønne bygget kanskje rede her rundt tempelet.
0: Sides raka de bjæsi dobe tempelet laka sin.
1: Og han som skrev denne salmen.
0: Ja sånn gode kjærlig den salmen.
1: Han så vel opp på dem og sa.
0: Ja sånn gjerne i veida ja tjelki.
1: Jeg ønsker å bo slik.
0: Ja at mun sidan asa til eivene og sige.
1: Jeg ønsker å leve nær Gud.
0: Mun i savan at mun bjæsi sin ellet ippmela laka.
1: Og den herre Jesus ba oss om å legge merke til de små spurvene.
0: Ja da herra Jesus dom mætta i tjelki at mi alga bygja merki dei smava lotta si.
1: Vi huskar sikkert det.
0: Mi muhti kalle dan.
1: De kan nok arbeid til være en plage når de flyr sånn rundt.
0: Da sahta at signal nu givse det mink og sigurta si pyrra sin.
1: Og bygger sine reder alle veier.
0: Ja raka di sin besi dessi kjøkke gului.
1: Jesus sa det slik.
0: Jesus selke i den dagen.
1: Selges ikke to spurver for et døre.
0: At de vode jo og gøkte smava tider så åta øre åtas.
1: Men allikevel.
0: Mot like.
1: Ikke en av den faller til jorden uten at vår himmelske far vil det.
0: At de åkta i siska til hjertene min at det så allmelde sjakki i datodan.
1: Eller om vi sier det slik.
0: At de hos min selke nå.
1: Ingen spør faller uten at far ser det.
0: I åktaget tider skåtsjøn at det er ikke allmestan i vegne.
1: Hva er det han vil si her?
0: Mjellet av meg sånn sikt at selket er smiket det.
1: At spørven faller i fars favn.
0: At tider skåtsjøn er ikke sannlig.
1: Han vet alt om dem.
0: Og sånn dette båt, den blir deg birra.
1: Vi leser vers 10.
0: Ja, vi låker den lov av fjerset.
1: Gud vårt skjold, vend blikket hit og se på din salveres ansikt.
0: Ippmel min galba med gertja og gertja du vøyde jo og mig dem av modig.
1: Ja, Gud er vårt skjold.
0: Ja, ippmel er min galba.
1: Se på din salveres ansikt.
0: Gertja du vøyde jo og mig amadatjøy.
1: Vi kan gjerne si at det var tre oppgaver i Israel.
0: Min sahti tautja hata tälläkin kolmalakkar varkovuosi Israelissa.
1: Ja slike tjenester som hade salvelsen med sig.
0: Takkar varkomajunde ja taat voitadit tälläi siin melde.
1: Och där tänker vi först och främst på kungen.
0: Tälläi jordkämmi vuostas konavassa ala.
1: Och så tänker vi på profeterna.
0: Ja, det gjorde seg mye profeter, Jala.
1: Og så tenker vi på ypperste prestene.
0: Ja, det var i mors papa, Jala, det gjorde seg.
1: Men om vi sier om Messias og Kristus.
0: Jo, måtte jo smitt selke Messias og Kristus.
1: Da var han med i dem alle sammen.
0: Det er så melde boka i Kaskas.
1: Han som åpenbar Guds ansikt på denne jord.
0: Så godte almos dachte i ypmela vodu i den etan alde.
1: Helligdommen som vi møtte i tredje Mosebok.
0: Bossi vuota mai mige, mine mige agna dem at kolmat Moses gerges.
1: Det var jo her, det var Israels liv.
0: Da er daskos Israel med elim lei.
1: Og slik har det også vært i mange andre land.
0: Nå la meg smaita i olu gjerra i etamion.
1: Det er kristendommen og kirken som har vært det som folket samler seg om.
0: Kirkko ja kristelläs vuotelä lämmas tahman virrellä olmo tjokidan.
1: Vi vet att det är stor förändring i våra dagar.
0: mitä tehtiin, että tällaisen

0: Ostan, min eikesiste.
1: Men allikevel er det her vi finner det åndelige liv.
0: Mot lika der hadde oppegås mig gavn at han bor ingala sjellima.
1: Og så leser vi nå versene 11 til 13.
0: Ja, det låka hokten blåa fjerses, kolman blåa fersi.
1: Det er de versene som er igjen av denne salmen.
0: Da la da fjersen på leven av den salmen.
1: Ja, en dag i dine tempelgårde er bedre enn tusen ellers. Å stå ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse. For Herren vår Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd nekter han ikke noe godt. Herre, allhers Gud, salig er den som stoler på deg.
0: Da skal åkta bjeve du åkta skjeldjon la bøyre på modøy du her bjeve. Mun aikun oudal tjötsjut uksa laasa kuoras mu ipmelan viesus, ko aasat ipmel mähtum vuoda koodisista. Tasko herra ipmel läb pieivas ja kalpa, herra adda armu ja kutne, ison pehtal siis maidege puuri kuudet vaatjulit laite mähtum vuoda siste. Herre, almi vioa i ipmel, audugas la date olmos, ute dorvasta du ala.
1: Hva var det han sa her?
0: Mille da, mai son zelkidas.
1: Han vil heller stå ved døren til Guds hus.
0: Son aigo ipmela uksa la seg gåras tredjt.
1: Enn å bo i telt med en gudløs.
0: Den satt jeg og at bo og satte ipmel mehtum i en åt av Jesus.
1: Og det var nettopp det som Koras sønner gjorde.
0: Ja, det er ved dem i Korat barn i taket.
1: De passet døren og portene utenfor tempelet.
0: Sige, passe ikke osa i teltet i tempellukte.
1: Og der ville han være.
0: Ja, da sier jeg sånn lett.
1: Han ville heller være tro imot dette enn å være rik og leve langt borte fra Gud.
0: Sånn er jeg lett, og skal da stemme veste at han satt jeg og la rikke seg gjelde kukken ære himmelis.
1: Han vil heller tilbringe en dag i Guds hus.
0: Sånn er jeg åte beve asat himmel Jesus.
1: Enn å være tusen dager på et annet sted der hvor Gud ikke var.
0: Den satt jeg og at det er litt ohappig ei ved dere sæskos ikke med lillet.
1: Og vi kan bare si til hverandre en viktig formaning.
0: Ja, vi satt i tselke kode kvei med sæmet makkeras satt nida hele pinket det.
1: Og så leser vi også den 85. salmen ja, i dette programmet.
0: Ja, vi låker meg den gang til å vide salmen den programmet.
1: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
0: Ja, alga har det låket den gulmalige verset den salmen.
1: Det er til korlederen av korasangerne en salme. Du har vist nåde mot landet ditt, Herre. Jakobs lagnad har du vel. Vent. Du tok bort ditt folks skyld og tilgav alle deres synder.
0: Lavlo nå på tegge kora mæne mot din salma. Don adnet dole herre både melalas båda du etnam masat. Don adnet Jakoba fanga båda nokat. Don erefaldet du almogat verre dago. Don kiket båte sin sutt.
1: Kan det sies noe bedre til et folk?
0: Sahta og zelko jo og bøyre på muktinge og deg og almogi.
1: Kan det sies noe bedre til deg og meg?
0: Sahta og zelko jo og bøyre på dutni og munje.
1: Vår skyld er tatt bort.
0: At min sivale valde jo og nere hi.
1: Alle våre synder er tilgitt.
0: At bo min sutt og lavanda og si adde jo og.
1: Ja, slik stod det her.
0: Ja, da kan det være 22 dags.
1: Hør i vers 4.
0: Gula den gjelja fjersas.
1: All din harme tok du tilbake, din brennende vrede lot du fare.
0: De valde båt og sutt og deret, de diktet du bølle måret jorg i ditt.
1: Vi leser også vers 5 og 6.
0: Ja, vi låka vila i gula fjersa.
1: Reis opp igjen Gud, vår frelser, ved din uvilje bort fra oss. Vend din uvilje bort fra oss. Vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra slekt til slekt?
0: Jorge, min bjelle, min beste jobb med dippmel. Ja da dusjen du sutt om min vestai. Aikoko ton ala chate lette muoris min ala. Aikoko ton oletettu muoret soa soki.
1: Dagen kommer når lidelsen vil opphøre for disse menneskene.
0: Da puhta da päivi og gilla mu snohka da jolmujon.
1: I en tidligere salme så leste vi om noe annet.
0: Og da og de salmas lå med meg, jo er ære.
1: Vi fikk høre der at de måtte drikke tårer.
0: Vi gulet med det satte seg ferdig ikke gatenlig jukket.
1: Og de måtte ete tårebrød.
0: Og det seg ferdig ikke måtte de gatenlig leip i bordet.
1: Og vi skjønner alle, det var en hard mat for dem.
0: Ja, min dante boka hadde da lealt akkur bortsa bordet mors sikkert i boka det.
1: Men dagen kommer da det skal være forbi.
0: Da måtte da beivi bohta at da holga lett med til.
1: Gud vil komme og tørke bort hvert tåre.
0: At det vil bohta jeg sikko ere jo ikke gatjall.
1: Vers 7 leser vi.
0: Ja, min låka den kyrkje fjersa.
1: Vil du ikke gi oss liv på ny, så ditt folk kan glede seg i deg?
0: I don dato minne fast en ellin dakat not at du almo hadju illu det du siste.
1: Vi ber oss om väckelse.
0: Mi råkade alla majta i morra dosa birra.
1: Om väckelse i vår menighet och i vårt land.
0: Morra dosa, min serve gott i sista ja min jätnan botjil.
1: Hör i vers 8.
0: Gula gautsa fjärsa.
1: Låt oss få se din godhet, Herre, och ge oss din frälse.
0: Att min och ägne Herre du armogas våda, ja, att mycket är du bästa jomad.
1: Ja, är det inte detta vi ber om var eneste dag?
0: Jule jure da, men min råk alla jöke ägne och bejve.
1: Vers 9.
0: Ja, det åktsa versa.
1: Jag vill höra vad Gud Herren säger. Han förkynner fred för sitt folk, sina fromme, bara de icke vänder sig till dårskap.
0: Mun ei kun kuulla mai ipmil herre sarnu väsko son sarnu raafi su almu kasas ja su ipmil palolas chai dasas.
1: Og vers 10.
0: Ja loa versa.
1: Ja hans frelse er nær for den som frykter ham. Hans herlighet skal bo i vårt land.
0: Du er deg så beste jobb med laka, sin lukte, gode sosballet. Vad är härvas våta asa sin min jädnamis.
1: När vi läser slik.
0: Kom i låka den dagen.
1: Så må vi ju bara si till varandra.
0: Det färde mig låka kunde gå i med asamhet.
1: När närmar Guds välsignelse sig.
0: Den lakarna i mig borde syvnad oss.
1: Och hör i vers 11.
0: Jag gula och den blåa fjärsas.
1: Godhet och sannhet ska möta varandra. Rättfärd och frekyssa varandra.
0: Armugas vuota ja oskaldas vuota kalkapa kaunadit, okta seska, vanhurskis vuota ja raafi, zummestallat kaskanäsika.
1: Vi läser de versene som är igen.
0: Ja, min låka vielä den versemalle.
1: Trofasthet skall gå upp av jorden och rättfärd sig ner från himlen. Där ger Herren det som gott är och landet vårt ger sin gröde. Rättfärd går föran ham och frälse följer i hans spår.
0: Du åter våta galka på jag skjuttat etnamis. Jag vann huskis våta gärtsköt våles almis. Herre galka mig dig och ditt dam mig bördela. Jag min etnam och ditt så skjuttudis. Van huskis vuotta kalka monnat oudan suu, muodui oudas ja tohkas suu, lauki keinunnes.
1: Måtte det också vara sannheten om vår tid och vårt folk.
0: Lyksä taakke moittei tuota vuotta min aike piirre ja min olmui tihti.
1: Laus be om detta.
0: Råkadalla midan.
1: Tack för idag.
0: Gick du åt när ordas.
1: Level.
0: Eller därvan.